Portland. Portland. Portland. Slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim

Slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim

Slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim